0: リレアロラギナイガオヤダマオリ
1: ノガタウオムア
0: タイラワマイキテアギナディレオイリラギンモツワケホテロヘディレオオテアツヤワトア

0: We're Aussie on Toy FM.
1: ナイツではおきまやのおきが彼れおてわきてうるめがうりょうがあるわひねらぎこわろあけいててかうまりまたうてはっぽりおてくらおがあるわひねえファカパウカハアナキャチューフェラヒアへこはがれよもあらとピーピーパーパーのてウィキネイクはトゥフェラおかわちおらとうこいやチュプテレオマオリめてチュワキリおとらとういきょうらとうたまりきもこぷなほやのねいらてれよ。お、タイウルニュース、メガコレロ、お手は。